seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapak